0: ngerti pomek.
1: Sen adane koyo koyo sak tak lanjut dise dadi ya. Ganti korte.
2: Oke, ganti korte.
3: Minor kabeh.
2: Ojo, ojo. Ojo.
3: Suara warga.
2: Oke.